sɛni a ɔkaa dɔkɔdɔkɔ sɛm ho na mefiri me dan empuma mu menu ehunu ankasa mu mehwɛ na mehwɛ ntikwafo mu mehunu mɔfrɔ no mɔbrante hɔ bia onitire ɔpre abɔnten bɛn ne ntwea ɛna ɔsene fɛ ne fie kwan ebra ade ɛsa anwumrɛ ana yɔkɔnkɔn ne sum mu na hwɛ ɔbaa bi hyia no ofre adwamanfoɔ ntoma na koma asene wagyigya na naso asoro ne nan tena ne fie sese ɔmmorɔ no so sese ɔdwa so na ɔtete ntwea nyinaa so ɛna ɔsoo no mu ɛna ɔfee n'ano ɛna ɔse n'ani ka kyerɛɛ no sɛ asomdwoe afɔrebɔ da me so ɛne ne mama mabɔ adeɛ enti na mefiri me bɛhyia wo yi bɛhwehwɛ w'anim ne mahu wo yi mede mmommo makata me mpa so mezire mu nkyeremu mede kurobo ne pɛprɛ ne dua papo mapete me nnaeɛ so bra ma ɔdɔ me yɛ nkosi anɔpa meyɛmfa akɔnɔ deɛ nsapeɛ ho ne fie wura ne fie wɔtu kwan kɔ akyirikyiri wɔfa fotuo ne sika akura srane kurokum atwa da mu ansa na ɔbɛba fie ɔde brade pii too no ɔna no fremfrem anyane de ne kɔe ɔdii n'akyi awerɛmfrem sɛ nantwi a wɔkoko no sɛ mpokyerɛ a wɔde twe ɔyimfoɔ aso kosii sɛ agya nhwiree ne mmerɛ bo mu te sɛ anomaa ɛde ahoɔhwɛ kɔ fidie mu na ɔnim sɛ ne nkwa ne da mu na afei memma mo ntie me na monyɛ asoma ma no mu nsɛm mmoa kɔma mma ne nkɔna tempɔn so mfom nkɔna kwan so na wɔaprɛprɛ nnipa pii agu hɔ na wo a wɔkoko wɔn dɔɔso ne fie ne asamaadɔ kwan ɛsiane kɔ